0: キャファカロンをマイクへ来てレカマイをテコーレロキルがいてウーポコおていか
1: あめペネタクコこれはワーテアイテネイワントヌネエヘオエノーラタタイコイネイトヌガノコテトータラホエオツマイテウェヒウェヒエタフラウワナイテネイオガツルテツルネオテウポコオテイカキヌガノイオタタウィアレレテワルテカウマフィツダウノエフェンキテプクウォーテファンガヌイ